da abi ala tele te o la ru pelu won pa mo olohun fe ke ta akoja ise toni lo anu olohun sagba opo ori eni kan anu ye samo ere o anu ye samo ere le anu e o bisu olohun aye le tele aya usa ni ti e si ju anu e wo mi o we ni ni ma ju jo la se

ni bi na itemi pe ko ni ju bayi lo ni asale toni be kama da ke abi ojo gbe lo jo mejo lasun pade pelu asona ba mi laura bi ka fe gbele le tori pe dai ni kutukutu ai be le bi ago merin gerege o se bo se la fe pade ye ni binu bo se wa asale ni yen ka gba be leni jo mejo a tun ma fi le pade pelu asona ba mi laura bi ko ni baje fun yin o orin rere lemi ati yin ojo sun ta ma ji bayi a je sinu owo ola alaafia iku baale oro ni emi tin to to nuru re so lo wudin legit ni keke bi asami ka sun layo.